0: Rádio Moçambique se fala.
1: Masita malakuva mpangwa za kumalisa. Salana madidi. Pereira tumena Mario Flipi alkupangana. Tirikuenda hivi.